کرشمی مخملی آواز جو سحرزدہ کر گئی سننے والوں کو، یہ آواز جس کی دیوانگی کروڑوں میں ہے، اردو سے بے پناہ محبت لے آئی انہیں غزل کی حسین دنیا میں۔ جی ہاں شروتاؤں، ہم بات کر رہے ہیں دیش ودیش کے عوام کے دلوں میں بسے غزل سمراٹ پدم شری پنکج ادھاس کی، جن کا جنم 17 مئی 1951 کو جیت پور گجرات کے ایک زمیندار گجراتی پریوار میں ہوا۔ بعد میں ان کا پریوار ممبئی آ گیا اور انہوں نے سائنس میں بیچلر ڈگری لی، ساتھ ہی استاد نورنگ جی سے سنگیت کی شکشا حاصل کی۔ سنگیت جگت کے جادوگر پنکج ادھاس، جنہوں نے اپنی آواز سے غزل گائکی کو نیا آیام دیا، دو دلوں کے کو پیار کرنا سکھایا، دلوں میں دیش بھکتی کا جذبہ جگایا، تو کبھی چٹھی آئی ہے گا کر اپرواسی بھارتیوں کو اپنے گھروں کی یاد دلائی۔ شروتاؤں، ان کا پہلا البم آہٹ تھا جو بے حد لوک پریہ رہا اور انہیں کئی پرسکاروں سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے کئی فلمی گیتوں اور البمز میں اپنی آواز دی ہے، جن میں کچھ ہے چاندی جیسا رنگ، چٹھی آئی ہے اور آہستہ، آپ جن کے قریب چھپانا بھی نہیں آتا، جیے تو جیے کیسے، نہ کجرے کی دھار، نکلو نہ بے نقاب، اور بھی بہت سے گیت اور غزل اور نظمیں انہوں نے گائی۔ آج گائک پنکج ادھاس جی کے جنم دن پر آئیے سنگیت میں ان کے یوگدان کو یاد کریں اور سنیں ان کی گائی یہ غزل۔